ore faya inga ya le o ta ko kua le a le go go wa fai ma ko fi ga ba ka se ni le no i ka no ko foi mai ya sa u ya le fo la po lo ko pulu a va po ole dire ai on ma ko ma le de la ping va le ya ya o ko oi so ai un mai ta lo ma di un pai ku ku pa la pulu e va lo fa mo mo Pero bueno, decía, si ya la ya voy a ir con que nada, yo quiero ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir